0: Bedre sex på Viaplay og TV3.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå. Tusenfryd presenterer Dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i vers i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.

faktisk på Instagram for tida med initialene CDQ. Kan det her være titelen på en ny låt? Vi venter i hvert fall kjempespent og koser oss med den aller nyeste låta hennes her på P12.